Bapak Saudara, Forum Bulog menyalurkan bantuan sosial kepada masyarakat dalam rangka tasyakuran pencapaian rekor